0: Pojďme hádat, dámy a pánové, pojďte s námi, české přísloví.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Tady Slovák nám ho do něčeho zakamufluje.
3: No právě dneska.
2: A my ho zkusíme tipnout.
3: Tak, tu je moja nápoveda. Mohlo by ti stačiť menšie zvieratko. Nemusíš mať hneď väčšie zvieratko. Koľkokrát ti to menšie zvieratko urobí oveľa väčšiu radosť, než to väčšie zvieratko. Je totiž to príslovie o tom, že sú tam dve zvieratka, hej?
2: Jako vrabec v hrsti, holub na střeše.
3: Bingo.
4: Nekecej.
3: To je dobré.
4: Hej, tak to seš dobrej. To seš dobrej. Protože já bych pod pojmem zvířátko vôbec nepredstavovala ptáka si.
3: No tak, no trošku.
0: Což já dosť podívam.
2: Zrovna u tebe.